sutra piče sunčan dan. Baš predugo traje to kratko propuštanje.